Namikasa radinye bi mamia Anasye na meya ye bonia ya fu Isi senye radia dumwa Anasye na meya ye bonia ya fu Isi senye radia dumwa Naka meni mangosyo Nasu sadye ni panina wongo radie

se voyait yeah. Tiè bim, messe, wo be ye ye. Asisi a dai, wo ba be ye ye. Ha ha ha. Wo be seria, nyabo so. Wo be seria fi mo ate. Awurade de sedi a se wa fruma. Wo di ma radi. E radi nya mi nya wani da so. Ye, na wo be ye ye. Ha. Now I ye asaya ye ye. Who be ye ye now?

pane chiche enkwane ahoten a ega ye den ke ye jaman phobia ke ya kon phobia ke ya koshi phobia enipa emujidie wo ye mu asa na so oyin kase yesu awoda ebro bone so awoda ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso

da wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nya so en chen ye mi anom ye benya mi ene mu so ye wono kwan ye befa so ye nyama ya ye bi se enye nyama ya anka empempe so ye dui kayenim die bianka tu ye

betu ya hofo de ye kusa no se so ye Christ of God ya and we see a shame we o se kusa ya hofo se de ye ye ye ye su tana oh ha Christ oni on kapo for us Christ oni on sele ya pasa. So, yeah, yeah.